0: 哈纳提·别克15岁时在金河县举办的阿肯阿伊特斯大会中崭露头角。27岁时就先后三次在蒙古哈萨克斯坦的国际舞台上获得大奖。此次作为组委会特邀嘉宾，哈纳提·别克上台表演。两天后，盛会落幕，组委会授予了哈纳提·别克最佳荣誉奖，这是对一名资深阿肯的认可。富饶的大地留下了人们生活的痕迹，有父亲放羊的骆驼，母亲挤奶的羊群，这是哈纳提·别克诗歌里对草原生活的赞美之词。
1: оны жалғауға мен өзімнің азаматтық бір борышым

0: сондықтан мен бұл өнердің қадырына жетуім керек. Халықтың менен үміт күткен халықтың үмітінен шығуым керек.
1: 哈纳提别克作为继承者和传播者备受当地人爱戴，正如哈萨克族谚语所说，阿肯活不到千岁，他的歌声却能流传千年。 对哈萨克族人来说，毡房就是家，幸福就是看着牛羊和马群壮大。每年七月前后，阿勒泰地区的夏牧场都将迎来数百万头牛羊。这是一幅壮观的游牧画卷。

0: 阿纳提别克十五岁时在清河县举办的阿肯阿伊特斯大会中崭露头角。27岁时就先后3次在蒙古哈萨克斯坦的国际舞台上获得大奖。此次作为组委会特邀嘉宾，阿纳提别克上台表演。2天后，盛会落幕，组委会授予了哈纳提别克最佳荣誉奖，这是对一名资深阿肯的认可。富饶的大地留下了人们生活的痕迹，有父亲放羊的骆驼，母亲挤奶的羊群，这是哈纳提别克诗歌里对草原生活的赞美之词。
1: оны жалғауға мен өзімнің азаматтық бір борышым. сондықтан мен бұл өнердің қадіріне жетуім керек. халықтың менен үміт күткен халықтың үмітінен шығуым керек.
0: 哈纳提别克作为继承者和传播者，备受当地人爱戴。正如哈萨克族谚语所说，阿肯活不到千岁，他的歌声却能流传千年。对哈萨克族人来说，毡房就是家，幸福就是看着牛羊和马群壮大。每年7月前后，阿勒泰地区的夏牧场都将迎来数百万头牛羊，这是一幅壮观的游牧画卷。

0: 2022年7月，于建军开始了在通天洞遗址的第七次发掘，跟他一起来的还有北京大学考古文博学院的几位师生。刀立作为通天洞遗址看护员，也参与到现场发掘工作中。于建军每年都要来通天洞进行考古发掘。刀立和周边牧民是于建军和队员们清理探方的得力助手。
1: 因为能够够卡拉干队伍的孩子们也听得жазы да болса қояна арқылы сөрездерге зерттеп қазып жатады. Ол кезде сол сырттай амандығына кетті деген сені қыстайда қазылмайды бұл. Ол кезде де қыстай қараған кезде сол ма құзылған ағаш басталды.
0: Ки ненлай, жүрі егін құту ван ұл 3000 多件. Зай дұңшөе лі хай фасен ла 2 жоң жоң яо де нұң зо ұл. 来自4400年前的黍和距今5200年的小麦、大麦，其中黍是目前新疆最早的标本，小麦、大麦则是目前国内最久远的历史遗存。
2: 这个发现非常重要，就是黍麦相逢通天洞，在4500年的时候，这个地方就是一个非常重要的中西文化交流的一个通道。
0: 于建军他们今年主要的考古工作，就是在通天洞一号洞的探方内继续向下清理发掘。他们希望再次揭开史前人类的用火之谜。
2: 它是叫洞藏文脉，这一个洞里面我们就可以看到阿尔泰山中国段的这个整个的历史文脉。
0: 9月底，考古队的工作告一段落，刀立又开始了他的巡查看护工作。
1: 苏丹诺谢丹，也托罗埃诺索谢古尼什皮罗松古顿科罗纳尔甘，古顿达彦的塔里耶诺松古顿科科斯卡什斯科拉托拉古顿杰尔甘，耶德布杰尔，这科宾的提马伊杰特帕罗伊科内尼马杰尔。өзім туып өскен жерім, бала кезімнен осы бүгінге дейінгі жүрген жерім болмайды.

0: 哈纳提别克十五岁时在清河县举办的阿肯阿伊特斯大会中崭露头角。27岁时就先后3次在蒙古哈萨克斯坦的国际舞台上获得大奖。此次作为组委会特邀嘉宾，哈纳提别克上台表演。2天后，盛会落幕，组委会授予了哈纳提别克最佳荣誉奖，这是对一名资深阿肯的认可。富饶的大地留下了人们生活的痕迹，有父亲放羊的骆驼，母亲挤奶的羊群，这是哈纳提别克诗歌里对草原生活的赞美之词。
1: оны жалғауға мен өзімнің азаматтық бір борышым. сондықтан мен бұл өнердің қадіріне жетуім керек. халықтың менен үміт күткен халықтың үмітінен шығуым керек.
0: 哈纳提别克作为继承者和传播者，备受当地人爱戴。正如哈萨克族谚语所说，阿肯活不到千岁，他的歌声却能流传千年。对哈萨克族人来说，毡房就是家，幸福就是看着牛羊和马群壮大。每年7月前后，阿勒泰地区的夏牧场都将迎来数百万头牛羊，这是一幅壮观的游牧画卷。